tisa mo bala le kukulu ba di keke ba ba tama botlulu are mama o fitla.